chot chala rao choro ni eta rao choro kawiyo odak pinte mo leke di chuye te ko boniruwa.

0: Ireneo.
1: Mete kinyero.
2: Loka yomo iya.
1: Pien wana yo wakelo yom chwini. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonne abit. Speak fama. Bun mapigik. Wajika waju bulle tedeo.
3: Yana du wehu ken kuriti mara yari dama kintika kefeni yicho. Ken yini ne anera ti chwa mungu mukele kiru wa abi nyufu kwe ane behu kwege. Ma chwa piti mabe ba chwa ka yuwer piti mabe.
1: Man bulle tedeo.
4: Mwono ye kika kelo kerten loyo. Ta armado redi ukok tutwale. Mwono ya chone weng. Kunbe geno ya kila chwa wanku ngeo. Mwono wehu kubirine. Chorong tia koga koga mana agen ota mira lonyo kuge chia na chap kanti pian mon gegen pete ang era ngama te ya ke
1: ngo mining ngi chiki kaluang I wom mala mal mano te ha me tedero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama

0: Jam kia dam. Manja wa mecha mada.
1: Gina ange yo ningi no rejlo. Tunye rejlo tiga kwango. Tiye mo ni tiye man. Magira rejlo rejlo tiye dwa. Ne al tiye ni pwe no waya. Tiye ni rejlo te kowa.
0: Manja wa mecha mada.
2: Gina ange. Nima ni uman. Kle po kleto.
0: Jamu kia dam, mancha wa mecha mada.
1: Ano ni reja. Ile reja.
0: Apa wa miula peny, mau kwenye nenda. He's big farmer, buon mapegig.
3: Enenu Lowin Radio wa foto twa dugu chen enu kwariki kwariki BBC Focus on Africa wa donke da kira piaru wa chel wakwa donya ti mende kom chawa chel ki kome mi kutiano mene irmatin dok ben wa beri ki kare mene mene namon loga nge au karaboti yin ka chel ki kwena mame ki kwariki kwari wa donya ti chawa mecha madam Lowin Radio matin yot yot moma kwenye bene pege tiki biatne chimi namba chel chimi namba rio no tuju kom ansa ki kome ne tuju ansa ki kome so tini pamete ito ke ansa bien tinti tia big Lowin Radio at tia big matini get my watch kere ene bedong food dong tia man no nir mea geke icha biat man ki yub me mai no tin dok bene cha madam mea geke ne cha biat man no geke nir matini wera pamete yel we in me in again mom erama yom yom wera bed get around kun no bene wera office njo doi dog gang wera ke bilo bene again mom no yom yom kakanyu get my ticket and no kwa kwa bit chokinget radio la penting a bin kid man
0: jam kia dam. Manja wa mecha mada.
1: Gina ange yo ningi no rejlo. Tunye rejlo tiga kwango. Tiye mo ni tiye man. Magira rejlo rejlo tiye dwa. Ne al tiye ni pwe no waya. Tiye ni rejlo te kowa.
0: Manja wa mecha mada.
2: Gina ange. Nima ni uman. Kle po kleto. Mwan ti ti. Mwan wong.
0: Jamu kia dam. Manja wa mecha mada.
1: Gina no ni reja. Gini reja.

ɛne pol kara winyo chwini no ka bino unyo ka no audience mo chia bit ki kar menyu ako ked gi en gini enone kedmano timekere kuwana ni gifo Yesu Kristo akwano church mo iloko mlatit palabama kiluonye ni Jakaria mangi wandana mapol mobelo Kristo kachiri kilo kristai wa winyo loko mjakaria ni Jakaria obero chwa Elizabeth. Elizabeth ono obero la mara Maria monywalo Yesu Kristo. Jakaria dago nema Elizabeth mobero la mara pa Maria men Yesu ni Gunyo me, chigo beru, jomalo gen, inyimroba. Eto kuna no giti lo gen inyimroba ni, uno gimotie, mapitika teme kuwa gima be. Eto kuna no ginomotie, piti ya teme kuwa gima be, nyome gini, Bible mogoni, ginario duyu, go gak lugen inimroba before Yesu Kristo. Ere kama lok atinti ye. PPN one polkare, one luye polkare. Kawa temo beriti paroba. Chima watiga temo ni wanoni. Kwa teketika meta mera. Tijomo kere wa pinyu wigiri tika mo roba tia da. Tika mo na metiki leko lega ni. Pihan manaka bita leko lega ni ini ni. Aneno. Ha gumo pe. Gina alegi ye roba be pe. Pe aneno binu chope. Chigi we ako roba. Chigi chako yenyu yomu kere. Gen gichako ao ke lok ni roba roba ni. Gichako duwako gen ige yomu kene manoi kip me dano. Kiwaye no dongi tika bake. Gifo Yesu Kristo. Ha mera kwan bore. Kwan mabu. Mabu kwaro mot. Tien pati ka laro gimo. Chi kwan ini ni. Ameriko temgi mwa kuoni di wome ni anamatine. Ni, luka chora chel. Benabi chako kwa neo ki tinga chel. Pa amera nguna nguna. Kama ameri ye luka yi kwa nyebe tiye. Eto, atika larko ngo, apea largi mo. Chwina winyo ni umira kwan. Achako ye winyo kito woro kere. Chiko waka kao miro wa gik chiko bi giki ye. Luka chora chiel, kumtinga chiel be kwane kuman. Joma pol dong, gutemu choyo lok, ikum gin mauti me, ikinwa. Machalo joma gunero, ki wangi, Nia ya chaki, dok mago dok lo tich, me lok meno. Go kwanon botwa. Pe meno, la dip te opilo, kada ngi ugin duju, nia ya chaki, anbe na tamo ni beru be, kacho opiri. Kuna rieyo kore, ke kore. Wege niya da me lok meno, mayam gipuni kwere. Ikar pa kerude kabaka me judaya, unoti ajwa kapalo bamo, manye Jakaria. Me wang tit pa bia. Yam ti ki dakone, maikira nyira pa Aaron, nye Elizabeth.

genari o duju yam kip giati inim ruba Jakaria gerki Elizabeth genari o ne duju gobero jomano kip giati inim ruba kun gilubu chek parot duju la bobal Jakaria genki Elizabeth ki wang roba go gak joma kit giati kun bruno gi lubu chik paro ba duju la bobal ento unu gi pe kilitino pien Elizabeth yam la lo genari o duju unu dongo ti waka Elizabeth gen ki Jakaria e karma gu nyome gu gak joma kit giati e wang roba. Dok gu meti ki lupu chik pa roba duju la bonte mobal mo. Kuna kuna giti kumero ni Elizabeth ono la lo. O wego gina ryo ni ono gipe kilitino. Ikarma Jakaria tika tiyo tich me ajwa kane nyimroba. Ikarmi wang tiche. Machalo kipa ajwa ke tiye. Kuyo kwanye medonyo I ot parwot. Ka wang odok eseta. Luak danu duju uno gitiye waho. Kalega ichawa me wang odok eseta. La malaika parwaro nen bore kono chung yo tung la chuj inget keno tie me wango dok eseta. Kanjakaria onere chichunyo poro luoro mage. Eto la malaika wache ni pe luo Jakaria. Pienlega ni dong luba winyo. Dago ni Elizabeth binywa li la ten la cho. Ibi chako nye John. Ibi biru ki yom chwin. Chwin yi dong bi kwe. Joma pol chwin gi biru yom. Penywa le. En bi biru ma dit. Inyim ruot. En pe bi matoko vino. Karigin ma mero dano. En bi pong ki chwin man leng ni ya ki yi min ne. En bi dwako Louisara el ma pol borwar luba. En bi telo nyime I chwin ki tek. Ki tek pa ilia. Pe loko chwin wigi li tino I kum li tino gi. Pe dwako daro ma pe winyo chik, I riago pa joma kit giati. Dok me yopo pe ruot, daro ma dong go yobe. Jakari ope ino malaika ni. Abi nge yuman ni ni, pien ando ati wako. Dako na bedo ti. La malaika gamudoke ni An Gabriel achung nyim ruba giora ka lokwiri akili kwera man mabe winba ibiling mapetwaro lok niyo inino meno malok man beti meye pien pe ye loka mabicho pe kakaro ramo luako nogo bero kakor Jakaria Gururu neto twal iot paro ba. Ka Jakaria okato woko, unope twaro lokwedgi. Umiungu niang ni, unero giranyura iot paro ba machalo lek. Eno biru kagwelo gi kun petwaro lok. Ka karme ti chotum chio doke pajone. Ka karo karma nok dakona Elizabeth ogamo yich. O karne kwere pi duwe a bich. Kun wajo ni. Ruoro tima kit meno ikoma. Ikare mao nena. Iye.
me kwanye le wij wago ke koma e kendano. E dwe me abitiel wot megina kenye megina e Kristo. We point one minute, Martin Wajoni. Beruki kip mati. Karayuayu gum. Paroba. Kelikomwa. Beru la bomban. Mo nimrod kuri lobo sheke. Karayuayu yop. Mao karungit padaro. Twero nenni kumi. Mawa yirni kumi no peramu ye. Jagaria gen ke dago ne. Gen go nyome kita daro nyome kere ka witino. Ka daro nyome daro ge gomo menyual. Ka dago bero due adek. Ma laka laka pe, dako bedok chwine baleo. Jo gangala choki, chako ngoro. Gi chako katiki lok mpol. Gi chako rwako lok bor la cho. Ke yonge mwaka chel, ka ginu mpot pe. Neu miro, peri emgire. Eto kel nyere, dahoni la lo. Eto meka Jakaria gen ki dahoni Elizabeth o berdok ma pat ma de. Jone gu nyome ka tino ge, gu beru wala bona ten mo wai witi yu. Eto gina no mu chun wia mo miya funy, ere ni, e kar magina pere tek tiure me kwoge po balne ye pa jagaria me mete ki be la tij paroba ma kun wal chal no chine chwene dahone penyual aromo tij boroba ni nini kun dahona penyual kunana pe ki la tien mo ka lego en ngata ana lege ni. Ma wana tiyu bore ni. Pera wa miya la ten. Aweko ko. Jagaria po timo eno ni. Be jagaria po yelu dako ne. Ne ina lo. Akelu dako mukene. Momi yo chwe chwinbo dako ne. Kira beno jo gangi tika lok machalo ngo. Ke wajo Bible wajo kun mogo. Ne jagari again ke dago ne Elizabeth. Go gak jo ma kit gya ti. Win log man. La tien pe. Mwa ka tiga chero. Watiga tit borro ba. Watiga lega borro ba. Wachero watimu wagito. Eto ngata wan wati timu jemi borre ni. Ke wai ni gina loyo pege. Eto pege ka timi wagino mo. Ne. Mado doko ni lubama ginu loyo. Piando doko lubama ginu loyo. Dung parom metiki titbot ngataperamu konya. Tammeru po binu wi Jakaria. Tammeru po binu wi dako pa Jakaria. Kuwai ni. Kwale tieno tie. Kwale tieno pe. Kwa nyual tie, kwa nyual pe, wabi gak joma kip gya ti inyim roba. Wabi beru joma pe ki balmo inyim roba. Gifo Yesu Kristo. Wabi beru konwa lobo chik pa roba ma petika konyo wani. Wabi beru konwa lobo chik pa roba ma po winyo, ma pe winyo lega wani. Wabi beru konwa lobo chik pa roba ma pe ye kwanyo li wiki kom wani. Pieni karma chalo kumeru bene. Angeo nugo maro lep matek. Hey, nana merikere.
Nidu jo matiu boroba. Oh gak di choyo. O tili kang. Wala bon la leyo gima. Hey, anja garia gi. Gene ni ne dongeta ti boroba. An bela jwa ka par bare ka donga ko men. Hey, ci twar bero. Angiu jagaria o marlep. Angiu ile ta bero marlep. Pien pien ba wadi why with you. Gena jone go fuena ye jagaria gere da ko go fuena ye. Era ye ni. Pene a maroba. Pena tiu boroba. Pena paroba. Pena maroba. Pien mia o mia gin ma mero. Pien o kwanyo lewit ki koma. Ko. A maroba. A tiu boroba. A paroba. Pien eno beroba. Full stop. Kako iwachi ko. Wang nudo dogo chato wil. Teke wadi ke ko. Ka wanga ki winyo lega ni. Ke chi lenge male pak roba. Ke meru ke ko. Wanga ginu remburi pege. Yaka de wai roba be. E yile male pak roba. No dogo chato wil. Pier ki tika mini. Yi tika gamu ne. E yi tika duwako ne. Ento bedo itie paroba. Amen. Bedo dano paroba. Hallelujah. O chungi kom rup ni war obaon beruba full stop. Kwa u gamo legani unyo po gamo. Kwa u mini unyo po mini. Ka kuoti ka beru tek. Kwa kuoti ka beru yot. Yin mini mokbeni ruba oberuba. Pemero abega dano makira ti inim ruba. Abega dano malobo chek paruba. Abega dano mapetiki bal inim ruba. My goodness. Birki kuri tamma chalo kumero me mogo le kengi komroba kumero yuayo supernatural events. Oh God. Karo Roma e majakaria mirko cheta wango dok medwa kofoy boroba keta yang no ketimu kere Israel, Bordo Judaya, ke kwano vokpa jo Ibrunia. Wajo ni unoke yubu ot, mati room sa dek. Ot war roba. Kito no, roba on terro ki mojes gi, kito miriki yub kere ot me war en. Ke yubu ot, ke poku ki chiga beru a dek. Room me a chill, dano way donyo gichera ye. Gichera ki lego, gitomo gitom. Room me a rio, maki luone ka beru ma leng. Lu ajwe ki paroba, lu tit paroba. Gen gi donyo gichera ye. Kadong de holy of holies, ka beru ma leng, ma lo duju. Kechwale ye ajwa ka paroba, chill, imwa ka chill. Kachir katum getum eurum kun ke biang rubano rata ke daru kunu loko ke ajwaka ne kono en ke yero ka kernu romo ke chwele yin ajwaka ena yeche donyo kunu katum getum me wango dok esera kunu enero vision e winyu duan kai kate duwa en a winyu no ke wajo ne ka yin tin wango porikumi ma yiti kachir kunu Mado lego in the heart of chamber. Dano doye ye. Uru tit paroba chere in a samba. A holy place. Go lego kuno ke timo gine. Ke ketomo getom pere. Madong tin wango pore kume yini bi chere in the holy of holies. Ke twil tole tine ke gara. Pien kuno ke chere ma pay leng, pay dugu. Kati wote ye kono, umiri wote mano gara ki tirbe jingling, jingling, jingling, jingling. No iti tume eo, iti tiyara, iti wang eo doke siyara ene, iti wikorwe, jingling. Teke dungi winyo, ni gara do lingo, gara dung peke wote. Siki tamo ni,
yin wat ki rot ba pe ling chi ta wa ho chi ki tele do ki tal me tiene ki du ki kere wa ho chi ki sere yigi en wang ki wa yo ni uno por kum jakaria oh my god la darma diga tit boroba ma ki furu da ho ne la lo pe nyual ma ki tamu ni che gwa nyu chu yo to e kom rot che gwa nyu po ber ka ko ko ma le kom e nim rot keta wan jo mo kana wa te ni te ka yo je peta te me keta a mero da da a o ke ti paraba eto kara ja garia o gak lagen e nim ruba e ka mu che ro donyo ko no ka te me te me do ke sera O ruate ki la malaika Gabriel. Gabriel wacheni. Ni karmone ano Gabriel chuno poro. Waya ta tin. Gabriel wepe luo. Lega ni manaka yang chak leko ma furu nyoma nyoma. Lokom la tin ni. Dung tin kwena na o eh. Aloko donko. Ada. Eh. Ni ngani. Nene ndogo ni Elizabeth. Biga mu ich. Binywa latena cho. Ibi chako nye John. Laten meno. Bibiru dana madit. Dok laten ni bidwa kulu judaya. Ni yegi kumruba. Dana madira dada. E winyo. Ni ye. Tuwele ni ni. Nena kongno eh. Ati ili chojoro. Kero bidompe. Anong paromo nywan. Wada ko na may wajo ni. Hugi ko na yano kweo. Malaka Gabriel. Ara ye malaka Gabriel ya. Achung ni nyimro ba. Ke ora na bina wechi. Kwa na yano kwe. Kwa pe na yano. Kwa yi romo ti yugi mo. Kwa pe romo ti yugi mo. Ara ye dong ruba. Ora na bina wechi. Ni gini irno botime. Ya da. Ni eh. Nishi da bi nge ni ni. Wipe ya na wechi lok. Ma roro banyo or na bira wechi. Ipote tamu tamu chalo dano. Pote nermeni de ti. Kwa pe ramo nga. Kwa dakaro eh. Kwa pe ramo nga. Yin. Pebe loko. Wanga duwe apu ngwenu tum. Dokmele si mi ich. Si mi ich. Ye jino bo don ke la ten don ye. No ye pe ka lok. Ye na me pe ke we. Si yon pe a si ma. A cheke mo di ma. Ye ta le. A ha ki kwero. Winyu lok maro ba an wajo. Bot o chwalo ke la malayka ne. Jakari ya don kate wako. Dan un loko kere. Lok pe. Dan un loko kere. Chimo pe a si ma. Si dalo bo obi ako, ni nem talo, o rwate ki roba. Kongi wako beri. Nye don gware, tiyoko tiche kenyo, me ma dwiki waye, kwi uporko me temene, loke dok mer gange, gene dako ne, ke gange gene dako ne kono, ye chot. Dako ke ken le wich, iti mwaka miyo, Ye dog bo porri kumi. Le jane. Ada. Mwaka mia. Ye dog bo porri kumi. Me pe o weng. O kane ke duwe di. Duwe api chiel. Pien nen neno. Man nyara dog ke di kwenye. Na ko tingi ke yeni o siaro kere bor la marne yungi dwe bichelli. Bor la marne Maria. Ingi ucho beru kuno dwe bichelli weng. Dwe mo kan mo donge menywale. Emu ukuno uno la marne debe tiki yi. Ete ukuno. Tiakge mote, la tena ye Maria be, utukitinge, la tena ye be, utukitinge. Go mote yo. No yechu kato ti kuida, nyeri ka, John be kato ti kany.
Mon story matie eno. E karma cham me karma nyalo romo mego ba depte e marla tu nyalo nyalo be don beru taw taw pian pie be don pe ngombe pe eto do biru makome tu nyalo dan gu biru ki yom chwin ma pe be toto e ngiyo ga chale boto ya chule kan e nyalo we diro e nyalo be la tera chele ken Down on Biruke Ninko. Okene. I tell la mane. O kindly with you, we are. A marrow pig, eh? Biruke Ning. Elisabeth, why won't ba? Won't poke or shack ning at any. Call long one at any of Ben. Mono can win ye, my bear, madam. Near which I'll pay Loroba. At a pure way, won't ba? Come on, won't a ten of bean. Kilo Jacaria. Karma kilo Jacaria, Jacaria of Bino, Ternone at ten at your. She local Malaka Yawa near ten of a chacon ye, John, the air to Longone, ye, John. Tell twinning Latin John Tap, Eredoc Jacaria, Chago Locquere. Piano Ginner Malaika, watch a bear, and a inogi 4 years of Christo. A beer me choco twina, piano choco twina canaki locke. Dog a beer me choco twini, piano buchoco twini, my killer duke my bear. Naga nena wajo, huh? Wan wa biru ki kito chwini kom roba. Pien wa ri roba ma da. Wa ri ga ti utit pa roba ma da. Wa ri ga konyo daro ki lega ma da. Mote or karma light ma daro mu kene beno go gonye ni wo ke lega ma megwa. Anto wa kor megwa ma wano mirni pipi yao nen. Si wa wego roba ma. Moro e karma no ke tika temi me ballo gumma be mo mirinong. Nere kuo ba la ten paroba. E kuo me beri yesu ni tiko man. Kayi kwa unlok paroba. Kamu kere. Wajo ni. Kak put ini ye yesu kristo a ye ya. No yin puete la ten la kere matetiri. Mano mier ke were e mat chak magili. Come on, ko. Babu wadi kumerwe. Edo kade wete don, kade wete don, si do mier o pede mat chak ki ken. O mier be don ki mi dek, mugu machalo riuni muri. Edo putpia ki mi riu mu beru chogo chogo. Kadong iti don, don ki ron mi riu, mo beru chogo chogo bene. Mo kita bai bo wadi kere eno ba? Eno iti a loko miyo, ke nen yin puri ye Yesu Kristo a ye ya. Ye no beri Yesu yor. E no beri Yesu be met. Angi dama ti ye lokai ti pian a ye yesu ba a don ya don. E no be yesu yot, e no be yesu be met, e no e mar be lega, lega be no pe tek, no e mar be we, we be no met, we be no pe tek, ke be chaka we, e no ginu mo biru kumi, e no yom chin mo be biru, e no kwa be met, e no iti yesu. Come on ko. Eno hoy kare mo. Mo miero dong yi dong. Ke indi dong. Baka da ke loke koman. Wan wan neon la ten ka kinywa lo. Ka kinywa la ten. Kita minne ke wonne
kele tieno madong ma igang kenyo. Gigwako kele ten matiri ma kinyualo ni. Rombe gwako de ni, pemete o kere wae mwaka ngwen. Tien ka puri nyuala nyuala, kemer be uvuri net, kemer be chukupu ka, kemer be gino mo po pie kome, noge tiku umu, piene, en put tiri, ma be berne weng, teaching journey. Umu baby, pewe akina nginyo donye uye. Ne twindi widano magone ni, wego rotok, pepe ki laten kama nge, eh pe wego be ugud laten. Eo kala teno doko mwaka chel. No kita ki gwako kere ba bebe de. Ene pote gwako de kere wai mwaka chel le. Lokke toba, lokke. Kao kaya dok chakbe, ki chelo do mugo leme ka dong. Nyuki chimo ke chimo pe ke gwek. I kaya dan, I ngepe le. Pien dong ki tamo ni, Tika meron ngeyo kome, ebe dong ramo ngeyo ni majwao dano, ebe dong ramo ngeyo ni ibu dano porye. Eo no putpe ngeyo ni picho alo dano, kaya nero mwaka mo, madong enbe ramo ngeyo ni picho alo dano, gete mo nao kimunyo, get me wok me beru ke chochok, ke chako ware mot. Pien dong o karamo mo miro en dong nge ne gine raj, gine dong be, ma dong be en o chako nge ne niyo. Si, pe dong mene beru chok kere kita yange, pe dong la piri beru chok kere kita yange, pe dong dano wenka ka winyo koko, eh, anga ugo, agir koko ngo, anga ugo. Mugri waya, wako do koko,

nou wek kou dou kok, kok ou beti pat me dan. Kon yang pe mero kok ba. Yang anou fou tin pe mero kok ou nou kok ou beti pat me dan. E anou tin wek kou kok zon pe ge te pat me dan. Pe ngon. Pi anou mwak ane te kam mette. Kok ou ne kin nou wou report ne kin nou wou ay mako tou an. Donk ite nan ane, anou mwak ane te... En kwa wakai Kristo ni bene, tiye kumero. Tiye o kare mama ruwa tamane yende nye opo kwa gena baya ki gena raj. Dong miro peke timi jeme wea tima. Yen kwa de chia che leg bene. Yen be kwa de chia che kwan lok palo ba. Yen be kong de jeme kum cha tan. Piende nye opo kwa gena baya gena raj. Yen be kong de chia te gang lega. Kombe de kwan Bible yini kumi. Dungi ne de ri do. De teke do. Pedoke be gwoke keta yang po. Mapude lara. Kaja taro ngole. Cheta chen. Riem chen. Manu ruwara ye gwoke ni. Kupe yin dong bene. Itika teki. Gifo Yesu Kristo. Nenba. Beru ki kiet ma be. Chalo Jakaria. Kien ki dako ne. O yuayo borgi. Gum, magum meno, o loko nyingi wako, wa ke kom lalo, o wai kom la nyual dano. Dok dano mago nyual leki, wai do beru tuwan dano mo, doko beru be tuwan dano mo adada. Kine mogo? Wan ka wa o ene e level mone me don maro ba merne ka kany wando ti ka doni. Te nano. Wan kire mugu wa ka keke no wa rio. Dugi nano wa don ba. Wa robo ti mugi mo kany ba. Kong don gine wa rio. Ba jakaria po rio. Ba dako pa jakaria po rio. Giu ga kebiru ke naga. Gaki ki biru kenyo nakani. O keligi gum, keligi blessing. O keligi nongo gina no gimero. Yiri ngoko mwecho, dukchen. Ruot gino rembo repe. Ruot bepe tuono dano gimo. Eno pe ono luga kamama yende tika teki. Ke wege ne dong yin mok tam chalo Jakaria. Ke wege dong yin mok tam chalo Elizabeth. Piende te teki. Pe dong ke romu timi jemi weng da tima ne lue. Edo ma ke wege ne yin de teki romu ko temene. Yin pe niang. Yi tamo ne dong wege. Yi tamo ne robano pe. Yi tamo robano pe gama lega ne. Yin ri wego gumiu. Gumi be tim mot. Futika kuoro yin. Pien gina do ba yu wo piri, peke mi yu bod ngat mo. Pien meka ngat cha be ti, ma do ba yu wo piri. Weko Jeremiah chur piri mungan ti aparti, wei an ro ba ki ken, a yang ngil yup ma ti kiri piri. En yup pini ti pi danu duju, ma pe ngato mo kwanyo meka la wore. Ka yiri, weko migi yu. Yibi nono ti ka kuri. Kai lokke dugu chen. E bini e tiyoko luen inini. E gamu migi itako war keni. Kando mpe lokke dugu chen, gumi dobu don kenyo, jomagu no megi gikwanyo gichero kwele. Lok mati wachuni, ma kwano ki Bible li, obirjan ni yabo muti me bora, Tia nano bere. Wego. Alego ina lega. Kiraka nubu o wai tiyu. Gak darma. Kirati inyuruba. Gak darma lubu. Lok paroba. Beti inyuruba la bon balmo. Jem a dek ini.
ene Bible wani kom Jakaria gen ke dahone. Ni gen go beru kere ni yo white you. Kun ben twin ge poto e kom roba pego wero ti kir timi roba kira do roba men ne go timi kwere na white you. An ben wani put pi ati late. Amen. Put pi ati late. Put biro, put timu gina miro ko timi, bought in, put chupe, dokbe furi no bere. Man lok paro ba. Wachi nongwe, kawa dugu chen, chi wa mede. Amen.